Jeg vet ikke om det var helga, The Weeknd og Daft Punk sang om her. I feel it coming, men helga på gang da. Det en fredag morgen, vi så smått I gang med, og har dere akkurat slått på radioen, så sier Nils Hågen Ostad. Morgen, morgen!

0: Oasis, som jag har haft comeback de sista åren med att spela live. Herregud, Don't Look Back in Anger från 1996-albumet, självklart av samma namn där. Nej, vad heter den? Jag har glömt det. Då blev jag helt gira här. Men uansett, en av de bästa låtarna, en av de bästa banden ever.
1: Har du satt dig i kön?
0: What's the story, Morning Glory?
1: Det blir ny, det blir ny turnerunde, vet du?
0: Ja, jag vet det. Det är helt nydligt. Men de kommer inte till Skandinavien.
1: Nej, men du kan ta en tur.
0: Nej, jag kunde inte. Oj, det är bara att stämma på den låta, folkens, för det är den fetaste låta. Och det är appen NRK Radio.
1: Ja, det är det där. Ja. Jag ser att allerede är meget solid bevegelse på søylene. Så här är ingenting avgjort, dere. Så får vi se då.
2: I dag ska jag stämma på mig själv.
1: Knuts Mission Impossible låt, blir det svensk guld från The Cardigans eller blir det Oasis som blir dagens fredagslåt?

0: Åh, den är stark den här från Chris Isaac i radion. Du fick Wicked Game på NRK P1. Jag har stått på tronen till Anne-Elin. Hallå, god fredag.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, ute på sopptur.
1: Ja, ja. Jag måste se om jag får in lite mer kontarell.
0: Inte sant? Ja, men betyder att ingenting annat är up for grabs idag? Det är kun kantarellen som ska fangas?
1: Ja, akkurat nu är det det, ja.
0: Ja. Och vad är det som är bara sån, för vi befinner oss ju i Trøndelag. Ja. Och vad är vi mitt i kantarellens högsäsong nu eller?
1: Ja, jag vet inte.
0: Vad känner du där ute?
1: Det är vart för mycket kantareller akkurat än.
0: Ja, inte sant.
1: Du, och det har varit så blött, vet du, att den växer ju så gott.
0: Inte sant? Så nu är det goda växtvillkor. Är det är du sån som då att man är det så att man är lite sån hemlighetsfull och värna om sina soppplatser?
1: Ja, jag är inte så detaljerat när jag berättar vad jag vill göra, nej.
0: Lite försiktig med det och ja, då där du ska ja nej då, det är uppe där. Ja, men det är fint.
1: Ja, ja.
0: Vad är ambitionen idag då? Kan du ha med dig? Vad ska du ha med dig hem åt? Kom massa.
1: Vet du, jag har snart en kurv full.
0: Ja.
1: Med fina kantareller. De är lite grönja blöta, ja, men jag tror det går bra det.
0: Ja, inte sant.
1: Och jag är på samma platsen för andra gången nu i år.
0: Ja.
1: Så då nu hade det kommit nya så jag var här sist.
0: Inte sant, så det är ett yrande kantarellliv. Och vad ska du sa du var på jakt efter, du må ha lite mer kantarell. Vad ska du bruka den till?
1: Du vet du, det jag plockade idag har jag tänkt att ge till yngste sønnen vår för att de skulle komma till Trøndelag från Oslo tidigare och så vart han gutten deres dålig.
0: Ah.
1: Så då vart det inte någon tur och så måtte jag farväl och frysa ner kantarellen och så har jag lust till att de ska få färska kantareller. Så gör de med dem som de vill.
0: Inte sant, så du har det rätt sätt att sörja för att det blir färska kantareller när jag tar turen uppover igen. Då önskar jag lycka till med det otroligt deilige uppdraget och tack för praten och god helg, Anne-Elin.
1: Jo, tack likadant, Ronny.
0: Ha det bra.
1: Hej hej.

0: Gör och dritt som finns i vannlåsa.
1: Ja men alltså det är det är ju en sån, men vet du faktiskt det ska jag säga då att jag är lite sån där för jag för att min kone är flinkare än mig på allt i livet. Men en ting som jag får till är att jag klarar att lucka öga och nasa och så bara bynna på sånt. Så det, men jag gör ju allt för sjelden självklart. Men vad fant du, alltså det var mycket gör ja.
0: Det var mycket gör, det var hår och det var suppe och det var inte sant. Ja, men kan du skönja hur hår ska upp i vasken?
1: Ja, kan du skönja? Varför ska vi mista det där hela tiden då? Det är otroligt irriterande.
0: Men det, då var det ju så gott och så hade jag på radion och så, men nu är jag färdig med det. Nu är det arbetet avslutat. Tack.
1: Bra, bra. Och då är ju frågeställningen vad när du nu har då fått och det som är ju den tillfredsställande glädjen din nu just den är ju att nästa gång du tar dig en dusch eller ett bad så glir vattnet så fint ner uforstyrrat. Ja.
0: Stämmer. Ja, det är ju fram till.
1: Ja, och då är frågeställningen vad ska du bruka då när du har gjort det här? Vad blir resten av fredagen och helgas aktiviteter?
0: Helga, den är väl satt av till reising.
1: Reising?
0: Ja.
1: Hvor ska du?
0: Jag ska till Oslo.
1: Oh.
0: Och så ska jag tillbaka från Oslo och så ska jag tillbaka till Oslo och så ska jag tillbaka till från Oslo.
1: Här ska du to? Hä?
0: Ja.
1: Ja men detta må du utdjupa just den.
0: Jo, det har sig slik att jag är ansatt i ett sällskap som heter Vybus.
1: Åh, det var en gåte och jag löste det.
0: Och vi kör då bland annat expressbuss mellan Måløy och Oslo.
1: Ja.
0: Så denna helga här så är det min tur till att köra nattexpressen, Nordfjordexpressen mellan Måløy och Oslo. Fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag och natt till torsdag.
1: Nej, är det sant så du har en god vecka med nattevakter fram och tillbaka?
0: Stämmer.
1: Men kan jag spöra om en ting som jag egentligen sån äkta nyfiken på? Den bussen som du då kör, för du antar att du kör natt till då första natt så kör du från Måløy till Oslo. Och så söver du i Oslo och så kör du tillbaka igen nästa natt, ikke sant?
0: Det är riktigt.
1: Men det jag lurer på är, den bussen du har kört, är den din eller tar det, eller reiser den utan dig på dagtid då?
0: Den reiser utan mig på dagtid, så mens jeg sover så går bussen tillbaka till enten Oslo eller Måløy. Så den går nonstop mellan Oslo och Måløy.
1: Så den är alltid på tur fram och tillbaka. Nej, detta syns vara fascinerande.
0: Den står still 3 timmar i dygnet.
1: Ikke sant? Det är ganska imponerande. Ja. Tänk det.
0: Det är fantastiskt.
1: Du, tusen tack för att du på något både inspirerade mig till årens vasslås och inte minst att du gav mig svar på det stora frågan om vad bussen gör när du söver. Tusen tack Justen, och god helg.
0: God helg och god helg i Ålesund.

Paperboys. Det var först och främst Paperboys. Och så var på det tidspunktet Madcon ganska utkänt. Här var det sammen med Barcelona, önskad av Ann-Kristin i appen NRK Radio. Fordi jeg kjører en ønskelåt Bonanza. Og neste ønskelåt går til Birgitte. For Birgitte vil høre hennes karaoke-låt. For det er det hun skriver. Dette er min karaoke-sang. God helg alle sammen. Sier Birgitte. Som ønsker vi drar på med denne fra Sophie Ellis-Bextor. Episk låt fra 90-tallet. Murder on the Dance Floor.

Climbing Fisher var det här, and the rise to the occasion. Och den natten här I helgestart I NRK P1. Och nu det konkurrensetid. För det på tide att dra fram fredagsgrabbarna. Detta är vårt fiktiva svenska dansband som med hjälp av konstig intelligens, alltså KI, framför norska sånger I svensk dansbandsdrakt. Din uppgave då är att finna ut vad för en norsk låt fredagsgrabbarna har svenskifierat I kväll. Ja, det är inte så lätt att följa melodien, så du måste följa väldigt gott med på texten.

Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här.

Inger Lise Hope var detta med Paralyzed. Artisten Julie Bergan, hur känner mig gärna som detta här?

Men nu är jag alltså tillbaka med ny musik och nu I norsk språkdrakt. Min bydel heter sången som hur allerede har framfört på flera konserter denna sommaren. Julia har sagt att med denna så känns det lite som att gå in I en ny era. Och kanske är det starten för en vecka med låtar på norsk från Julie Bergan. Tio för visa, men här får du min bydel.

0: Grej låt. En helt urlig att inte bli glad av den alltså. The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Hörte du? I NRK P1.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.

0: för att jag mistet min bästa vän.
1: Detta var Yngve Lette med Gråter över det som är över I helgestart. Nå klockan är 6 minuter på 7. Du ska få en Bergens artist nu. Han heter Laurent. Här är hans Die For You.

Och det var svenske Emilia med låta Big Big World. Den kom alltså ut i 1998 och härlighet hur den kom ut. Den havnade på första plats i många land i Norge inkluderat. Skicklig hitlåt. Tillbaka till enklare tider, kanske låtarna var lite enklare. En modulering var alltid en god idé. Ja, det syns jag fortsatt är alltså. Vi ska vidare till en låt som kommit tidigare I år med skuffande lite modulering, men den är bra likväl. Det här är Violet Road och A Piece of Paradise.

och en bar på Aker Brygge. Sett ett silkesläps och skryt av den sista fete dealen. Och lär dyre dråpa flyt över dumme damer som är sålt och köpt i för skräddersydd samvittighet som stort sett sett som stöpt.

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är dövt

Øyvind Leiseth for det som sång Regnbue. Och med det så har vi fått to lite sån ettertänksamma låtar med stora texter och så handlar om viktiga ting. Och det är ju kanske den nästa också men den är lite mer fest I alla fall. Det passar ju gott för nu reser vi ända längre söderöver kysten till Bergen och där är det skicklig fredagsstämning.

Det är Taylor Swift vi hör här med The Faith of Ophelia och hon får vara näst sista ut för det blir lite nyhetsuppdatering här I NRK P1. Och så är som heter Marta Våge tillbaka med mer musik efter det alltså så bara slappa. You saved my heart from the fate of Ophelia. Men fram till nyheterna ska du också få med den här norske klassikern. Det här är Madrugada och Anne Brun med Lift Me.

Henrik, Heaven var en sång I don't feel that way. Okej, vi ska tillbaka till 2012 då drev Norges klasse här I NRK och inviterade artister till att skriva låtar baserat på postkort som vart sent in från folk på sommarferie I Norge. Silje Nergård, hon tog utmaningen, fann fram ett postkort av en unge som lika I en sölepytt och så vart det alltså den här. Det går nog över.

of Life. Låta ska vi ha fått navnet sitt från en film som heter Imitation of Life från 50-talet som absolut ingen I bandet hade sett, men de syns det hörtes kult ut och det minner dig om att ungdom och sånt, att du bara låter som att du är vuxen liksom. Flera som kan känna sig igen I det. Okej, okay, det här är Sara Fjällberg och Sorrow.

fin liten notis om Sisters Sisters hit I Don't Feel Like Dancing är att Elton John var med på att skriva den här låta och han spelade till och med piano på inspelningen. Och den här uka för 20 år sedan så toppade den faktiskt VG-lista för andra uke på rad. Det var nästan allt jag rakt för midnatt William Fredrik